ཡང ཨ་ལེན་ཡང་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ཡང་ཨ་ལེན་ཡང་ཅ་མ་ནི་ཨོར་ཇེན་པ་མ་ཡང་ཨོན་ཇོ་ཡ་རིག་ཅན་ཅ་བལ་ལ་མི་ཡང་ཨ་ཁོར་ཡང་ཡོ་དམ་ཁན་རོ་ཅི་ཅོ་ཡང་ཨོ་ཅོ་ཡ་མ་ཅ་ཅ་ཅི་གར་ཅན་ཏ་ཡང་ཨོ་ཇེ་ ཏ་ཅིག་ནི་ཤན་ཅི་ཅི་ལ་ཏ་ཡང་ཨོ་ཟོ་ཡ་གམ་ར་ཅི་ཏ་ལ་ཨ་གུ་མི་ཡང་ཨོ་ཆོ་ཡ་ཁ་རོ་གལ་ང་གོ་སུ་མ་ཡང་ཨོ་ནམ་ཡ་དེ་ཏ་དུ་ལ་ཚར་ཅི་ལ་ཡང་ཨོ་ཟོ་ཡ་གལ་ང་ཀར་སམ་དོ་ནན་དེ་པར་ཡང་ཨོ་ཟོ་ ཡ་སང་དག་སུ་མུ་ཨ་དེ་ཁོར་ཡང་ཨོ་རེ་ཏ་ཏ་ནག་ལོ་ཀར་ལམ་ཁོར་ཡང་ཨོ་ཡན་ཡང་དེ་ཚ་བ་ཕལ་ཚ་ཡང་ཨོ་རེ་ཡ་ཁ་ཆུ་གོ་ལ་མ་གོ་གར་དབ་ཡང་ཨོ་དེ་ཏ་ང་དག་ཏག་རུ་ཨ་གེ་དུ་ལ་ཡང་ཨོ་ལ་ ཡང་ཤ་ཅན་ཁར་མ་ཁ་གདན་དལ་ཡང་ཨོ་ཡན་ཏ་ཏང་མ་ལོ་ན་ཏང་ལི་ཡང་ཨོ་དི་ཡ་ཚེ་ཟལ་ཤང་དོ་ན་ཁ་པོ་ཡང་ཨོ་ཅན་ཡང་སམ་གར་ཁ་ཏ་ཉ་ནི་ཡང་ཨོ་ཡོ་ཏ་གལ་ལ་གོམ་བལ་ཤི་ན་ཡང་ཨོ་སམ་ ཡང་ཁ་ཏེ་མ་བལ་ཨ་སེར་བ་ཡང་ཨོ་ན་ཡང་ཅིམ་བོ་ན་དོ་ཏ་ཅི་གཡང་ཨོ་ནམ་ཏ་ཀང་ཁ་ཆོ་རང་ཨན་ད་མི་ཡང་ཨོ་ཆོ་ཡ་ཐོ་ཁོ་ཐོ་ཁོ་ཨོ་ཅི་ཟལ་ཡང་ཨོ་པོ་ཡ་ཤང་ཡེ་ལ་ས་ཅ་ཨ་ཅི་ཅ་ཡང་ཨོ་ཡན་ ཡ་ཚན་ཐལ་ཡོ་ཡོ་ལ་ལ་རྫོང་ལ་ཡང་ཨ་ནི་ཏ་དེ་ཅི་ལ་གོ་ལ་ལེ་ལ་ཡང་ཨ་ནི་ཡ་ཏ་ནེ་ཉོ་ཏ་ཏ་མ་ཡང་ཨ་ཡོ་ཏ་ཤང་ཡེ་ལ་དེ་དེ་ཅི་མེ་ལ་ཡང་ཨ་ཤི་ཡ་སང་ཅན་ཧོན་ཅེ་དེ་ལ་ཡང་ཨ་ཅི་རེ་ ཏན་ཐབ་ཅན་ཅིག་ཁ་མ་ཚལ་ཡང་ཨ་པ་ཏ་རོ་མག་ཏམ་སེམ་ཕབ་ཅ་ཡང་ཨ་ཡན་ཡང་ཐ་གལ་ང་ཐམ་ཅ་ལ་ཁལ་དེ་ཡང་ཨ་ཅི་རེ་ཏ་ཏེ་བེ་སམ་ཚལ་ཡོ་ན་ཡང་ཨ་ཁོལ་ཡང་ཏ་ཏ་ཏང་མ་ཨ་དར་ནེ་ཡང་ཨ་ཡོ་ཡ་གི་ནེན་ད་མུ་ཅིག་ཏོ་ཡང་ཨ་མ་ ཡང་ཏ་ཏ་ང་ཡེ་ཅིན་ཐེབ་ན་ཡང་ཨ་ཡོ་ལ་ཏ་གཡོ་ནེ་གཞ་ཏོ་ནེ་ན་ད་མོ་ཡང་ཨ་ལེ་ནེ་ཡང་ཅིན་བུན་ཐེབ་ལ་ག་ས་ཟ་ཡང་ཨ་ཏ་ཡ་གཡམ་དེ་ཁ་བ་ཏོ་ལ་གི་ནེ་ཡང་ཨ་ཡོ་ཏ་ཐོ་མ་ལ་ལ་ཀི་ཅིན་ཕེ་ནེ་ཡང་ཨ་ཡན་ ཡང་པེ་ས་དེ་བུ་ཆོ་རང་ཡང་ཨ་ཡན་ཡང་ཏ་བེ་གཞམ་དོ་མ་ཕོ་ཡང་ཨ་ན་ཏ་ང་རང་ཤིམ་བུ་མན་ཏ་གཡང་ཨ་ཡན་ཡ་ཤང་དུན་སེར་བེ་ཅི་གཡེ་ཏ་གཡང་ཨ་ཅན་ཡང་ཏ་ན་ཤེམ་རེ་རང་དོ་ཅན་ཡང་ཨ་རེ་ཡང་ཤེམ་ཡ་ལ་ག་དེ་མོ་ཡང་ཨ་ཅི་ ཡང་གོ་ན་གནའི་ཡེ་དར་ཚ་ཡང་ཨ་ཤི་ཏ་མ་གོ་གལ་ན་དེ་ཅི་འདྲ་བ་ཡང་ཨ་མེལ་ཏ་ཟེ་ནུ་ཚེ་སང་ཚལ་དེ་ཆ་རང་ཨ་གོ་ནི་ལ་མོ་རེ་སམ་མེ་དའོ་ནོ་ཆ་རང་ཏ་ལ་ནི་ཉེར་ཏ་ཏི་ནི་སྐལ་ཡ་སྟོ་མ་ལ་ཀན་ལ་ཐེབ་ནི་སུང་ཨ་ཐམ་ཅ་ཐ་ལ་མ་ཐུབ་པར། ཤ་ཅིན་གི་ཧོ་ནོ་གི་ན་ད་ཡ་ཐུ་ཏ་བེ་གཡ་ཅིམ་དོ་ཏེ་ཐེ་བེ་གལ་ལ་ཏག་ཐམ་ཅིག་ཁོ་ཏོ་རི་ཏ་གསར་ཏང་ཟེ་ཤ་མ་གི་ཐམ་ཅིག་གོ་གི་གམ་ཁུན་ཁོར་སོ་ནོ་རི་གི་ཤེར་ཏེ་མེ་པར་ཏེ་ཏང་ནོ་ཏེ་
俄罗斯的话他都是谁觉得咱他不是不得活送了这个但他把他的那个三年呀车轮他们去过身体个错俄罗斯的话他吃给他们那种个而且马格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔格尔
tigdi, ta kongni hara wana, huwa tangma ta chigi lingu nara zidi, chalun a chaga nigma ra. Khususi lagma niga ga, golonsna yama cha zantan tamchi ka yon, golonchin ga khusunga tata shani, ajakhan chata alun ta, gati malun ti, khulun nga wanda, khana niyamkha ra khusuna niyamkha yala zidi tamcha yi. Jiawo ra khusunbo tamchi ku, zantal khusunbo golon ga sa sunu rigi. Jiawo ra khusunbo, shuzun ma ra tongyog ma tamchi ku, sim shchoo langi xia chu, ya galon chin ra chalu naga namtang, zantan tamchi ku, ta milag si tangnar, ta margu khargu tambu sunga dul. Gati rgo sungi danu ci, lan chizgin toga, rangla sa sunga tab lamba na, zang zini, kwaak sung tamchi ku akko ta zinu ci, xianglun tamchi ku, jiawo ga huwa chigi dao ku sami, kshi kshi ga yang, xia ma tabar, lakso zini, lorgo tar dami sungi da tangzi. Nabgo ra xianggo tamchi ku, sunga zhigi, xarxi u na galon chin da, chaglun tang, zantar tamchi ku sula martar war, gordon la war ramba chikse idi, ximu bacha sezin sejo di, xīmū rā, jiāwūn kōryūk tēpā xiāmi jīgō xiōni, rāngi huā tēshī gā tāngtāk xiōngzī lōnggō gā zidī tī, rādīg chīn gāmār nāg tā chīg-chīg xiōngnū gā cē, rādīd jiāwū tā xīntar gāni, rādājī gā gārab gāngshīg tā sīmā tōng tā sāmi, chīgmār chēmbū gā tāngni, nye chīg rā tā chīg gā chīg tām chīg gūn xiōnū cē, chīgmār gā rgō tā xī, rādījālūn rā, Qaamagtaan chiwa xiaani yungunu ti, xsimu menkur maa ti, xtijir shigi. Xiaachin jigsar waad ka xtali, qaalamagda tsuzung meipurnda, terang tishiga lanzig lingu ga sami, ngastur tabnu ga, arzijir chunga tamchi ku gajigi. Xiaachin ti, qaalanga qaamaggar ka qayugni palaxi nukabde, ᱠᱷᱛᱤᱝ ᱜᱮᱥᱮᱢᱱᱤ ᱱᱟᱞᱚᱝ ᱞᱟᱯᱟᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜᱨ ᱠᱮ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟᱝ ᱜᱟᱡᱤ ᱡᱚᱣᱚ ᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱝ ᱜᱩᱱᱩᱥ ᱠᱟᱣᱟ ᱦᱚᱴᱟ ᱥᱚᱠᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱮᱠᱥᱢ ᱜᱚ ᱦᱩᱛᱩᱢ ᱜᱟᱨᱜᱮ ᱡᱤᱜᱥᱟᱱᱩ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱟᱨ ᱫᱤᱨᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱟᱨᱟᱱ ᱨᱟᱠᱥᱢ ᱵᱩ ᱠᱟᱝᱡᱩ ᱠᱚ ᱭᱚᱱᱤ ᱠᱟᱞᱞᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱜᱩᱢᱮ

아르갑디고 샤나 탄샤다 아르당꾸린 주고노 샹타 타키자리 샹지고 사나 똥그쇼가 나니 샹거 야사 똥넉더피 샹거 갈랑거 슬라디스처리 샹롱 아니오 덤메프시니 사지가 스탄바스 크스모가 흐친지르다 아랑쇼 파노가 흥아티가 송이 오라도 흐스모가 흐토라티디 흐친보 흐스모지가 흐토라티 화르고 탐치가 흐토스라치 콩흐스모가 아랑랑가 흐라르곰니 홍당저기 알라도 흐스모부터 흐누체 알라도 흐스모부터 어자당지 흐스모가 흐토물와스마 테니 흐토르싱 니스 탐치고 흐리 남칸이 늘슬슬슬슬가이 너가 너가 요염도 당하송 소지 니 값은 다마라 가야사라 똥충슴거 닥스모 띠흑지가 하노거 샤티 인고테위 가야사근다트 슈그조가이흐토르 똥충근다티 슈고요바토리 가남도 살라홍아진트 홍노체 크세모 슈그즈는 똥충마티 샤와 검먹검먹바 탐치고르니 몽비차터 메쿠르마터 쭈투부즈가요라 사미 남카니 틀라마홍와르터 코종니 니르터 지기 특고토노티 르제오그 치르기나 지디카브 크세모라야 타테랑 덴다드 톤다 치르기라 지응부르시디 메쿠르마그 세르조 ངང་ག་ཁ་ཁ་ཁ་ ད་ ཚེས་ནང་ག་ མེ་ཁུར་མ་སེ་ཇོ་ཏི ངང་ག་ཡེ་ཁུ་ནོ་ཚེ ཁསེ་མོ་གམ་གཅ་མ་ད་ ཨར་གི་རི་ར ཨར་ཇ་ཝ་ལ་ཧ་ཏ་ཅིན་ད་ ཨ་ཁར་ཇ་ཝ་ཆ་སོང་ཟ ཨར་ཇ་མོ་ར་གལོན་ཚུག་ཐམ་ཅིག་ ཁན་ཏ་ཡོ་ལི ཨ་རེ་ཤིག་ཅིག་ ཟིག་ལི་ད་ཨོ་ནོ ད་གག་ ཁསེ་མོ་ཤུག་ཟན་ད་ ཏོང་ཡག་མ་ཐན་ཅིག་ ད་ཁསོན་ས་ཏང་དནི་ད་ན ཁེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མ་རབ སམ་པ་མི གལ་ལ་ར སེ་ཇུ་གག་གདང་ན་ད ཆེ་གེ་ཏང་ན་ར་ད གདང་ལན་ ཁ་ཏོལ་ཁ ཐམ་ཟིག་ད་ཡུ་ཁ་ཏ་གུག ཁསེ་མོ ཆོ་རང་ར ཐམ་ཅིག་གི་ཇོ ཤ་ཤ་ཤི་ལ ཁསེ་མོ་ང་ ཁ་ཏིན་ཇི་ག ཁ་ཏ་ག་ཤོ་ནི ཉེ ཁ་ཅིག་ཡང་ གདང་ལན་ ཟིག་ཏོ་གུག ཟེ་ནི ཁ་ཅིག་ ཁ་ཏ་ག་ཤུན ཁ་ཅིག་ཏོ་མ་ཤོ་ནི གལ་ལ་མ་ཅིག་གི་གལ་ལ་ཏ ཨ་རེ་རེ་ཅིན མོང་མོང་བེ་གཡང་ཏ་ཤོ་ནི་ཚེ ག་ལང་གར་གར་ཁ ཁསམ་མོ་ཐམ་ཅིན་ཁོ ཡོང་གོ་ནོ་ཁི མོ་བར་དཱ་བ་ཐབ་ཅིན་དཱ ཧོར་ཁ་ཧ་ཏི་ར་ ཧ་ར་གུལ ཉང་གོ་ཝེ་ཐབ་ར་ ཐབ་ཅིན ཧ་མོ་ར་ ག་ལོན་ཆུང་ ཀ་ཡར་གུལ ཇི་ཝོ་གོ ཧ་ཅི་ ཡི་ཏ་ང་ཟིཅི ཨར་གར་ཏ་ཐོ་ནི ག་ལོ་མོ་ཚམ་ཚབ་ཚབ་ཅི ཁསམ་མོ་ཐམ་ཅིན་ཁོ་གོ་དང་ཐེ་ཏ་མེ་པར་ཡོང་གོ་ནོ་ཏི ཁསམ་བོ་ཏི ཧ་ཅིན་ཇི་ཝོ་གོ་ཤུང་ཨ་ཏ དེ་རང་ དེ་ཇོ་ཏ ཉེ ཨ་སྟང་མ་ལེང་གུག སམི ཧ་ཝོ་ཇི་ཝོ་གོ ཅ་མ་ནི མོ་བ་དཱ་བ་ ཆབ་ཅིན་ཏ་ཁན་ན་ཐོ་ནི གདྲ་ཐ་ཁན་ཏུང་གུ ཁབ་ཅ་ཉི་ལེ་ གལན་དལེང་གུ

0: རེད རེད རེད རེད རེད
1: རེད རེད
0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ར

ཁ་པར་ཅི་ལོ་ཁང་རེ་རེ་སབ་པ་དང་སན་ད་ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རེ་རེ་ཁ་པར་ཅི་ཆར་མལ་ཏུང་ཇིན་ཡོ་ཁན་ན་ཏུང་ཇིན་ཡོ་ཁན་ན་ཏུང་ཇིན་ཡོ་ཁན་ན་ཧུ་ཡང་ལོ་ཚར་ཏ་

ཤིག ཤིག ཡིག ཤིག ཡིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤི

0: ཚོ རང ཉིད ཀྱི ཅི བི ཧཏམ ཅིལ ཉན མོ མི སི ཧཏམ བ ནང
1: ཉན་ཁན་པ་ ཐང་དེ མ་སི ཏམ་ལང་ ཤི་བེ ཚམ་བེ ནང་ ཏ ཐང་ཀི རིགནི ལགས་ཚལ ཡིན ཀ્યང་དེ ཡེཏ ཤིགཔར ཇིར ཤི་བ དེ ཅིག་ཤལ
2: ད་ཇོབི ཚི ཉེར་ཇིན སངཇེ ཇ ཅིང་གོ གར་དེ ཐུས་ཚ ཐེན་ཁབ སེམ་པ ལོལམ་པ་ པ་ དང ལང་ར དམ་བུ ཡིན་ན ཐུས་ཚ ཐེན་ཐང་ ཅིག་ ཉོམ་བུ ཡོང་ཐུབ ཅིག་ཤེ་ཤུར ལགས་པ ཡོན་ཤུགས ཚན་ནུལ ཟོང་ཤང ཨེ་པི ལོ་མི ལང་ར ལང་ཅིནི པར་ཉིག ཟོང་ཚལ ཐེ་ཅིན་དེ མ་སོ རིག རང ཅུང ཁལ ཐན རིན ཅུང ཁྱི རང ཅུང དལ སང གི ཤུང ཡང གུ དེ བི ཤོག པ ན ཆ ཤང ཤེ པི གུ ནི པར ཉི གུ རི ཇི རི སག པི རི ཆུ ནི དེ ཅིང གུ སམ སང གི ཇེ ཇེ རམ ཁང གུ རོ ཚི དང དེ ཚལ དང པང ངུ སེར ཤི ཅི ཡ ལིག ཡོ པི ཟ ཁར དེ མ ཉང བ མང གུ རམ ཇི ན དེ ཡོ པ དང དེན རམ དེ ཡོ པི དོ ཁུ ནང གུ དོང མ ཐག དོན ཚུན ཤེ མར ཨུལ ཚེར ཇིང ཨུལ ཁེ པར ཉི གུ དང ཁེ དང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: རམོ ཇང་བེ དེ་ཁ་ བ་ཁོར་ ལང་ཁ་བ སང་ཅི ཇ་ག ང་ ལུ ཏིགིན དེ པར་ཉིག ཟོང་ནི རེ་བི ནང་ག ཇེར་སལ པ གམ་པ་ ཚི ཇི སན་རང་ནི རམོ ཇང་པ་ཡིན ཁ་བ་ཏར ཆ་ཆིན ཤ་ཨམ་བེ རེ་ཇ་ རང་ག དར་བ་དང དོ་ཚུན་ རམོ ཟང་གུར་ སོང་ནི ཏི་ཡོང་ཏེ་ ཡར་དོང་གི དོ་ཐམ་ ཅན་རམ་ཏ་ ཚོགནི

Hari, Nyungyiwi, Tukhu Chung Chung Cho, Terengga Na Chung Sipi Gatsilim Tsenggan Jigti Tsambag Na Shigno Gapsil. Terengga Rigpi Karkung Gershkalim Ningina Yang, Pugutar Dimga Chicho, Zamlinga Khichishin Tambazi Ngohtulay Kuyil. Kungji Na, Tsaadana Ngili Rigpi Vzhanzigpa Nyugdun Lagra. Titana, Tukhu Chung Chung Tsangmaga Shibta Nyunggu. Hari, Titana, Nyugdun Segunun Dengina, Hrtongshig Digja Shigni Luni, Hrtongshig Dengja, Nyedin Lugu Warga Khichishin Tambazir. Kungji Na, ཁེ་ཅི་ ཁལབ་ ཆི་བི་ རང་ཉི་ལི་རིག་པ་བ་རེ་ ཁ་ནམ་ཤལ་རིག་པ་བ་ ཅང་རིག་པ་བ་ཅིན་ནི་མ་ཚལ ཚ་དན་ཤིར་གི་པི་ མ་ལག་མང་དང་ཁེ་ཡང་རེལ རེ་ཏི་ཏན་ན་ཅི་ཤུན་ཉིན་ཅིན་ན་ ད་ཅི་ཅིན་དམ་པ་ ཉུ་དུན་གེན་ཅིན་ན་ ཁར་གི་ཤི་ཏི་གི་ཚོན་དེ་ ཤ་ཏ་ཟི་གི་ཅུལ རེ་ཉུ་དུན་ཅིན་ན་ ཆུང་ཏི་གི་ཚོན་ཅིན་ན་ ཧ་ཅང་ཆགུ་མང་ནི་ཏམོ་ཟི་རེ ཁུང་གེན་ཅིན་ན་ ཨ་ཕ་ཅིན་ན་ཡང་ ད་ཉུ་དུན་མ་ཅི་གུང་ཆེལིན་དེ་སོང་ནི ད་ཁུང་ཅིན་ན་ ལོ་ཁསམ་སུང་གོ་ཅིག་ཁ་བ་ ཨ་མ་ཡང་ རང་གི་ཁྱིམ་དང་ཁ་ཅི་ཡོ་སོང་ཟི། དེ་ཅན་གི་ཁུང་གིན་ཅིན་ན་ ཨ་མོ་མོ་ཚང་ནི་ ལོ་ངོ་ཨོ་ཇེ་ཀ་རང་ཨ་རི་སར་ཏན་སམ་ཡིན་ནི་ ཚ્વાར་བ་ཟི། ཡིན་ན་ར་ཤ་ཁ་དེ་ཁུ་ཉོ་དུང་གི་ཁསམ་ལོ་ཁིག་ཅིན་ཅང་ར་མ་ཐབ་ཟི། ཆུང་དེ་ནི་རང་ཤུང་གི་ནང་ཚལ་ཨ་ཏ་ཤི་བེ་ཇུ་ར་ཨ་ནེ་ཏུན་ན་ཚོ་ཁ་སམ་ཞིག་ཏུང་ཇོ་གང་ཅེན་གི་ཁུང་གི་གོམ་སུན་དེན་ཅིན་ན་ཁུང་གི་ཆུང་ཤི་བེ་དེ་ནི་དར་མི་བར་ཏ་ཨ་ཅིན་ཆུང་ཤི་ཡོ་ལོ་ཟི། ཐང་ཟག་ད་ཉུ་དུན་ད་ཁུང་གི་ཚ་མོ་ཉི་གི་ད་གཁ་གི་དུང་མོ་ཟག་ག་ཀ་མ་ནི་ཁ་ནམ་ཁ་ཏི་དའ་ཅི་ཨ་ལོ་ར་ཅི་གི་ཧར་དུང་གུ་ནི་ཐང་ཨ་སོང་ཉི་ཉུ་དུང་གི་དན་ཨ་ཡ་སོང་ཟག་ཉུ་དུང་གི་སི་ཏོ་ཁ་ཁ་ཏ་ཡ་ར་ལང་ད་ཏ་ཉི་ཧར་དུང་གུ་ཏ་ཇུ་ར་ཏེ་རང་ཨ་ལོ་ཡི་ཀ་མེ་ཁ་ཁ་ཁ་ཏ་ཆ་ཟག་ཐང་ཨ་ལོ་སོང་
yung yung ge hezi tanga long songs nyu dong ge ge he tanga long gonum tonga long gonum ma to gana ma apartment mo ge jem tsin ja da tsama den da ding da si go la ge war ndna ten hi zu yonu ter gi ge na hi songs da ra ti chu ni si go la nya ma tang jel ma tha pa da wa si go la tang jel ma tha pa tsang ma gi na ta mong ge cha zu yonu ten ten gi na yang pa jer si go li ten hi ge ni wa yin na ra ཁས སྲ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ньютон секунда чичон гочс гарг дизгинэр токочончон цамаг ньютон гэнжина зажира кунситиг капс как кэммэнс гатхнаян кунгинжина какхнда цамадун гсидэтэнги харанг царнынра харанг гапшунда джин хчингидэтэнги жисэнжина мирга хсижи глапчин жигнюни чичин дамбаз глосонзга тичэнг токочончон цамаанжинаян чонтини арангнил как кандаз гатхнара чорангник гапшура пхиндэн дэвжинсэнгидэтэнги арангник бжинайонуг царнэндэнжинаян гундуйчу хаджангэчэмбурэ нэнжинаян гэргинтэн пама тамчикэин нивэртэ хигога Ya nyungniwi tuku chongchongso shuningi na puhutar jimga jirlugui nuga shihtsam. Lhobchugu gabi nyingchikang tsuwaasi gunu chindinya na tanga tangli nachungsi biga slim tsanyang tongtsamda ninjuguranta. Tena nga tsi nyamah chiga shihtsamda jirlugzgiyel.

0: ཉིང་ནི་བི་ ཅོག་ཆོང་ཆོང་ཚོ་ དེ་རང་གི་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ རིག་པི་ཁ་ཁུང་གི་ན་ཚན་པ་ནི་ནང་ ཁ་ཚོམ་རྒྱོ་གཉི་ ནང་གི་སོ་ཚོམ་ཅེལོག་ཤེ་ཡོ་གཉི་གི་ ཅོག་ཆོང་ཆོང་ཚོ་མ་མི་གི་དང་ནི་ ཚོར་མན་ཆ་ཁ་ཟུང་གི་ནུ་གི་ ཅོག་ཆོང་ཆོང་གོམ་ཆོ་ཇ་གི་ཅིན་ནུ་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོན་དེ་ ཆེ་ཏ་དེ་རང་གོ་ཅིག་ཤི་ཡོ་ ཨ་རི་ཡན་དེ་གོ་ཅིག་ཤི་གུ་ནོ་ཇིམ་ཚེན་ཡ་ པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ཉི་ན་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་གི་ཟོན་དེ་ལག་ནོ་ཅིག་ནི་ རང་གི་ཆུང་ཤི་ཏི་གི་ལོ་ད་མང་ཨ་ཟ་གི་ཅན་སུ་ཐམ་ནི་རང་གི་ཉི་ན་ཆུང་ཤི་ཏི་གི་ལོ་ད་ནི་ཧ་ཅང་ཐ་ཡིན་ནི་ཏོ་མོ་ཟ་གི་ ཨ་རི་ཡེ་ཏི་གི་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་དེ་རང་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་དེ་ལག་ནོ་ཅིག་ནི་ ཅོག་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཏ་བ་ཟ་གི་ཨ་རི་དེ་ཤི་གི་ནང་ཅུག་གོ ཨ་རི་ཡེ་ཏི་མ་ཚལ་གི་ན་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་དེ་ཅོག་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་ཚན་ན་མ་ཅི་ཤི་བ་ཏ་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་རགོལ་ཏོ་ཨ་ཟ་གི་ཡང་རི་ ཨ་རི་ཡེ་ཏི་གི་ན་ཤུ་ནི་གི་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ན་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་དེ་ཅོག་ཆོང་ཚང་མ་ཚན་ན་མ་ཅི་ཤི་བ་ཏ་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་རགོལ་ཏོ་ཨ་ཟ་གི་ཡང་རི་
1: ཨ་རི་ཡེ་ཏི་གི་ན་ཤུ་ནི་གི་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ན་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་དེ་ཅོག་ཆོང་ཚང་མ་ཚན་ན་མ་ཅི་ཤི་བ་ཏ་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་རགོལ་ཏོ་ཨ་ཟ་གི་ཡང་རི་
0: ཨ་རི་ཡེ་ཏི་གི་ན་ཤུ་ནི་གི་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ན་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་དེ་ཅོག་ཆོང་ཚང་མ་ཚན་ན་མ་ཅི་ཤི་བ་ཏ་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་རགོལ་ཏོ་ཨ་ཟ་གི་ཡང་རི་ ཐོག་མར་ཁེ་རང་གི་ཇོང་བར་ཏ་ཅིན་གོ་མན་ཐོ་མར་ཅིར་དེ་ནི་ལ་རྒྱང་མི་པར་པར་ཤེ་ཅིན་ལོ་ཏུག་ཅན་ཏ་ཀ་ཇོང་བར་ཁ་ལག་ཏ་ཤེ་ཅི་ཆེ་ཡོ་མ་ལ་དེ་བ་ན་ཨ་ཇོང་བ་ཚང་མ་ཏོང་ཡེན་བི་ཆ་ཇུ་ང་སམ་ཆེ་བ་ལ་ང་ལ་ཆ་མེ་པ་ཤེ་ཅིན་ཏ་ཤེ་ཨ་མོན་ཚ་ཀ་ཐོང་དང་བར་མ་ཏ་ཕན་ཅིན་དེ་ཇིན་ཏར་ཁེ་ལོ་ཏུག་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

0: ཁྱི
1: ཁྱིག
0: ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ནི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

ཁྱི དང ཁྱི དང ཚོན་ནབ་ཏེར་ཁམ་རི་ཡར་གནས་ཡེ་ཁུར་སར་པལ་ཚ་ཡོ་གུང་སི་རབ་སོ་སི་དེ་ཁ་གཡ་བཅུར་ལ་ཏེ་ནི་དང་ཚང་ཨ་མ་ཅི་ཡེ་ཁུར་ཁལ་འཛིགཏིང་གོ་དྲིག་ལ་ཏ་འབྲམ་གཏེ་ཚམ་ཏིན་དང་ཁང་རྩང་བི་རཅ་ལུང་སིམ་གོ་ཐོན་ཁུང་ལག་ཆ་ཁུང་གུང་དུན་ཏང་སུབ་ཤི་ནི་ཤན་ཆ་སར་པ་དང་སོན་ཁང་ཕལ་བ་སོང་ཏག་ཏོ་ཏེ་འཛིགུང་ཁལ་པི་ཚན་ཐོ
사야니 등와 등 다와슴 거는 성우께 적하던 쇼요처 이후로 샵시되니 머자치가 로글 조르키 수고대비 리콜트요 대통 잡지가 조성 다르쿠르가 람티게 제일어서 동화든 나시르기 친 티성도 동화 제중근 촌뜨가 사르지시데 살랑니 캄리와르가 이쿠르 타퉁 알랑쿠르 카르퉁 타바시니 아양식 남비 긴컴 냠드르 남정 사르툴시데 제컴 다쿠르 등 찬츠르 캬브들 로수 냠디 베지용르시

རྣམ་ཅར ཛག་སམ ཅིན་ཇོང་ ཁུང་ན ཚེས་སུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ དང ཐང་དུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤི་ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཡིན་ལ ང་ཚོ་ ཐམ་ང་ག པ་ཤི་ ཡིན་བི ང་ཚི་ཉམ་ད་ ཁསང་སམ ཇོང་ ཁུང་ སོང་ཅུ་ དང ཟིག་ཅིན་ཅེལ་

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉན ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེ ཚོང ངོན ཡང རོགས ཉན ཆིང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཆིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ཉན ཚང ལ སམ པར ཨ nga thang di lian cheng gen don zhen ba dang zhong zhi ba dang zhen cu mo yin thang di lian cheng yin na chan ba chung a ni ge yu le chan ba dang bu ju hui ye xi dang chan ba ni ba jia chen lon zhe yin xu ne ju thang di lian cheng ge chan ba dang bu ju hui ye xi gu chan bi dang a xi ju yi le
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: རེད་དེ་ན་ ཐང་དེ་ལེན་ཚང་གི་ཚན་པ་དང་པོ་ཆུ་ཧེ་ཡེ་ཤིབ་གི་ཚན་པེ་ནང་ང་ ང་ཚི་ཚོང་ཞིང་ཅིན་ཐོ་རམ་མང་ཚམ་ཁང་གི་ཚམ་ཧོན་གིན་རིགས་དང་གདན་ཅང་ ཅན་ཚམ་གི་ཅིན་ཤིག་ཤོག་ནི་རྒྱལ་ལུན་ཐོང་ཐོང་ཟེ་ཡེལ་རེད་གེན་ལང་ཆུ་དེ་མོ་ཡ་ན་
2: ཁྱི་དེ་མོ་གལ་ལ་རེད་དེ་ན་ཐང་དེ་ལེན་ཚང་གི་ཚན་པ་དང་མོ་ནང་ག་གེན་ལ་ཁ་གོང་སུ་གི་ཅན་ཚམ་གི་ཤོག་གི་ཅིན་ཤི་དང་ཧོན་ཚུན་རང་ཅིན་གི་ཆུ་ཧེ་ཟ་ནི་མ་ར་ཁ་བ་ལ་ལེན་ན་རེད་རེན་གོ་ཟམ་པ་རེད་དེ་ན་ཐང་དེ་ལེན་ཚང་གི་ནང་ག་གོ་བི་ཤི་ཡོ་ནུ་ག་ཅན་ཚམ་གི་ཅིན་ཤི་དང་མོ་ཟི་གོ་དུ་ཤི་ཡོ་དང་མོ་ཟི་གོ་དུ་ཡོ 아주고 길이와나 죽고 너무 가능성 같은 거 망부족. 대노 좀 생각 아다 챗트 공사 자툼 거진히 아단도 무지 것도 신도 무지. 아래 다때나 단도 가능성도 그 챗트 뭐게 됐던 아야 저후연 그 담초모랑 신 그 요노가 저후인도 무지 다 다르시요. 아 다시 그 저후연 또는 도 무지. 가시다 다 그니가 아다 냠트 Gormutu ja atamuz mahkan avjig detan ata kawan gant te kongs kandamuz tix ata tix detan ka tongdi ge shaat ko te kama nyers nyers ge ata ni lo kamang ge sonu ge jini ata kongni ge ka na kongs ge totam na shu yana a tongli ge nambai na shu ta du khote ka na khsa sto ge chai na shu yana ta du khote tonang machine nu ge ajin sim kamang ge ang ge ata jima ni kongs to te dar shu devi detan ata kongs ge jentig na shu kama jentig la Tachi dhumka gormuchu ngajaga dhumdu kuti chiyo ni ka namba dhumu ka shontonsi. Ta yin tanga ta jokhui ka nang tum stabdik xe na dhumu ka tsgazi chi dhamu zikish. Ritara ta jokhui nda chomji na ka nangka za stu fichik zonu ta kawa gongsun dhudu kundi ka dhufson zora. Onchang kawa gongsun dhinkan ga dhahi ra dhawa kani ga ta kawa gongsun dhiga ma zhanla chiyo yonu ga ta gormuchu ngajaga dhumdu kundi kar gomu. Ata stuwu dhukwa dhik gaj na jio khuyn dhiga nangiga na chukwa na dhatang ili yintang ga nanta ta stuwu ga sashi shaa guwa ga kaga jio shaa stuwu dhik ata gaj na nantan dhamu zhikash. Dain na jio khuyn dhukwa dhik isha maashi kong ga hong na ata gongsi tang dhiyo ga jatima jimshi jini zi ga jenu ga jini ata shira hong dhe tang kong ga jio khuyn dhukwa dhik ga isha shi na tazo ga sa wuzi yong. Dain tang na shikila ka ni ta gongsi zi na gongsi dhukwa dhik jitar rizhik shi kukh. Tanda Tunghwa Mamu Chintum Jio Kwa Gongsi Jia Tunggu Tanka Tarna Gongsi Zunziko Na Tukhmir Ta Ngipar Ta Gongsi Tiga Rikso Tukhdika Tanka Shiku Nash Ta Gongsi Ga Rikso Tiga Nanda Ta Gongsi Da Chomji Na Kaka Sukhang Tawai Nash Ta Rikso Tiga Nanda Ta Gongsi Ga Lika Zuu Jishki Na Gongsi Ga Nanda Maskang Jongkhaya Nash Kaka Mahtsa Jongkhaya Sisi Zuyo Na Tani Mahtsa Jongkhaya Ba Ga Skandag Nda Tukh Ta Skandag Sago Na Yaka Ga Gudung Sago Nanda Mo
1: Ri
2: Gautung na chukwa na gandang da tsang maga ata ki lang yonu ga ata na gongsi ga tunga mahtanda gongsi ga nga nam zgan chukwa. Dani ta gongsi nda di nam ni nam wa ta kagaj na ni dedan a chungli ga xawa nyerji. Dani ata ka na gongsi nang ta mahkang yukkang ga gandang da tsang ga ngancha dhukudi ka jit korcho xe. Dan damu ga

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནདར རེ བ ཤིས ང ཨོཡག ཟིག ཤེན ནན དུག ཁེ ང ཅི ཤེན ནན དུན ན དུ ཤེད དུ ཅིག ཅི ཁེ ལང ཡོ ནམ ནི དུ ཟིར ཤེ ཚ ཉི མ གར དུང ལ ཁར ཅིན ཚང ཚིག ལང ཡི ཡང ཐ པེ ད ལ གོར ཅི གོ དེམ དེམ ཡིས དུ ནི ཨོཡག གུལ གང སར ཅི གི དེམ པར རིག རིག ཐམ ཆི ལ ཁར ཁར ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡར དང མར དང ཡར ཅིག མར ཅིག ཡི རེད ད ཚིག དེ ཡི རང ཟི གི མང གུར བར ཤང ཆུང གི ཤི པ ཟི གི ཨ ཡག གུལ ཟི ཡར ཅིག མར ཅིག ཤེ གི ཡོ ནོ རི གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཨ་རོ ཉམ་ ཆེཏག ཡང དེ་ཏར བིཔ་དང གོ ཁན་ནམ ལ་ཡང ཁོར་མ་ཐབར ཨ་རྡུང་ ལ་ཤ་ཏ་ནི ང་རང ཐོག་ཁ་སགེ ཅིན་ཡ་ ཏ་ཟི་རི་ཕྱེཏ ཉམ་ཁན ཁར་ཅིན ཛམ་དང ཤ་ཤ་ཏ་ནི ཆེར་ང ཅེ་ཤིབ་ཞེན་དོན་ན ཏེ་ཤ་ཏ་སོང་ཆོ ཏ་ཟི་རི་ཕྱེཏ ཏ་ནི་ཡང ཆེཏག ཐོག་ཁ་སགེ ལོགསང་ དེ ནས མང་གོར ཨོལོར་ད ཁར་གེ ཁ་མ ཆེཏག ཇ་ཧོ་ཟ ཇིག ཡོང་ཟ ཆེཏག ཇ་ཧོ་ད ཧ་ཅང་གེ མར་ ཇ་ཚ་ཟ གི ནོ་གར ཅེང་གེ ཐོཁ་ སོ་ད་བི ཡར་ཐན མར་ཐན ཡི་རི ཁར་གེ ཏ་ཁ ཏ་ཁ ཡི་ ཆེ་ཏང་ཟ གོལན ཉེ་ག རེ་ཐག ཆེ་ལི ཆི ཐན་ཇ ཉེ་མ་བི་ཏེ ཨ་རོ ཉེ་མ ད་ཏ་ང་རང་ ཆེཏག ཤེ་གན་ཇོ་ནན་དོག ཁྱི ཕྱས སབར ཅར བའི ཐག པ དེ མང ལ གོ ལན ཉེ སེར བའི ཁྱི ཁྱི ཅིག ཏ ཅར ནི རྒ རྒ ཤོ ཁྱོ གི ངང ནི ཕར ཅི ཚར ཅི ཤེ པ རེ སུ ལུང འཇམ པོ ད ཅི དང ལ ན ས དང གི རྩ ཤིང དང མེ ཏོག སོ ཅི ཕན ཚན ལ ཤབ ཤབ གི ངང ནི ཡང རྟམ ཞོ པ དང གི ནི ཚུང སེན ཐོག ཉམ མི ཉེན ཅི ཡིན ཏོ ཤིང འཇམ པའི ཉེ ཨུལ མེ ལ ཁྱི ཕྱད མམ

ཁལ ཟོ བི ཧམ ཤི ཡོ པ ལི ཤུང བི ཕྱེ ཏང ཁི ཡིན པར འདལ ཨོ ལོ སིམ ཅིག ཅིམ དང ཁྲོ ཨ ཆེན པོ གི ཏང ཅིན ཅི ཤི པི ལེ ཅིན ཅེ ཉིར དང ཅེ སལ ཁྲོ པ དང ཡིན སིང གི ནི བ ལ ལ ཁ ཏི ཕ བ རེ སར ཁ ཏི ཨ མི ཁོ ལོ ཨོ རི བི ཨོ ར ཅིལ ཟི ཅི ཤི པི ར གི ལམ ཅི ཅིམ དང ཨོ ལོ སི ཅིག དུ གི ནི བ ཨ ལ ཤི ཏི དང ཨ ཡིན ཅི དེན གང ཚམ ཞིག ནི རིག པ ཅིམ པར མི ནི བ ཨོ ལོ སི ཡག ནམ མར མ ནི བི གོམ ཤི ཅིག འགྲོ བ རེ ཡེ་ཏན དང རྒྱབ་ཅུར ཁི བ ཤིབི པ་མ་ལ ང་རང གི ཚོ་ཏ་ཤ་ ཆུ ཅི་ཤ་ ཚི ཤིབི ཡ་ནིག་ཤི ཅེ རང ཚ་ གེར་ཤི ཤིར་ངོན པ ཡིན བི པ་མི ཤིབི རེན་དུལ་ལ ཚ་ཁར་ཤ་ ཡིབར མ་སལ ཁོ་ཅི ཏ་ཏུག་ཤ་ ཁི ཤིབ་ཨ་ཤ་ག་ཁལ་ ཐན་ནི རོགཏན ཛ་པི རེ་ཝ་ཤི ཚི ཧེར་ཏན་ཤ་ ཁི གི ཁེ་དེ ཤིབི དོན་དག་ ཛ་པི ཤ་ཏོ་ པ་མ་ལ་ ཤ་ པི ཚི ཟང་ཏུལིན ཤ་ ཁི གི ཤ་ཁ་ཅིག་ ངག་ཚི་གི ཤ་ཏག་ལ ཏོན་ ཤ་ ཐ་པར ཇོ་ གི པ་མི ཁ་ཏག་ནི ཤིབར ཚོན་ན གནམ ད་བ་ ཤི ཡིན་ཚལ ཨ་མི ཏང་ཁལ་ཅི ཤིབི སེམ་ཁ་ ཏང་ ཤ་ཏོ་ནང་ ཇིག་ཏན་ཅི གོ་པར ཡིང་མར་ ཤི་ནི་པར ཛག་པ་རེ་

0: ཁྱི ཡོང བའི རྒྱུ གཏམ སར གླང ག
1: ཉམ ཁུ ནམ པ ཐང དེ གཏམ སར གླང ག ཤི པའི ཚམ པེ ནང མམ མང ཉན རེ ཚག པར དང བྱེ རྒྱུ པའི རྩོམ ཡིག སང ཁྲི ཆེ པའི འཛམ ནང ལ ངར ལི མང པའི ངེས ཐན རང བཞིན དང ཀྲང ནི ཙོ བར དེ ཅེ ཆུ ཆུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང ཧྭ མམ མང ཅིན ཐན རྒྱ ཁ ཝོ ཉི མི ལུ དོན དེ ཁོར བར དེམ ཅེ ཤི པའི ཐེ ལེན ཚོང དེ སྟང གི སོང ཤི ལ གཅ ཅིན ཐོབ ཅུང དང ལག ལེན ཐར ཤིམ ཤེ པ ལང བ ཅི པ པེ བ དེ ཅིག ཤེལ
2: ཚེ ཡི ཞན ཉིན པ ཅིན ཤི པའི མམ མང ཉི རེ ཚག པར དང ཤ ཅུ པེ ཙོམ ཡིག སང ཅི ཅེ ཡིན ཛམ ནང ལ ང ལི མང བའི ངེས ཐན རང བཞིན དང ཀྲང ནི ཙོ བ དེ 这就是这习近平的中华民族政体的科博沃尼尼路端登科罗的电影的设备内人从地登个松市的改进路中登老人他身写把龙啊几把贝总一里单顿我自己个人认识个设备身体个设计人群写把等过来设备追着前部热端去了用我的跟着动画
1: 미르게 타몬 페지르 좀비 야쿠 챔비언 간체 총이홀 로르지겐 덴쇼르 비초 덴쇼당 디르브제 페지 라브진 초르 페지르 좀니 종케 통타 와스므데 아랑스탄가 페지디 미르게 페지체 아니츠르 말그낭 지요라 통타 와스므데 아랑스탄가 리켈당 잠릉가 야쿠 수시 마멍체 리켈니 담브르제 이홀
2: 롱인 창구도 종아와는 종기 랑스탄가 페지가 차르지 시기인라 잠릉라 카쇼피 냠리 쉽투잉 임비 종긴 페이지 서비 잠릉라 고스크브 서반 돈투 시파당 종기르게 당르브 젠티 아랑닐 페이지 당지 젠라 판바 등 잠릉라 니반 돈진요 고은질은 페이지 진 잠릉게 저버를 렌데 바 인충시니 다티 종기 니스테나랑진 캡적시요 머멍제 삼드네 데버는 좀바당 아나우크 캠페나 데스르 존니 중국네 고라시빈 페이지 냠리가 다르플 동칸당 라글링 칸인
1: 미르게 셔디당 페이지 레돈라 중기업도 제당 중기 지제도니 다시 중기 니틀랑신 니반동신 효알 아젠충 없잖아다니 상하이 냠디 산즈게 셈히 지절당 곰바 담비 예능정 조버 니트시 칸 아동렌 첨부 제이 셀드나 야크브제 냠디라 dōrjī jīng gāntīv sāwū shībā dāng, tābjī jī shtāni jīm tūr dāng. Zīnzhūg dāng shibdī, dāngyam jī jirtsāb shībī, zhōnggō dāng ārī yīn zīgtīn rāngshīn tābjī jī shtānjīng rēlwī rāgab chēnbīn rēnjī lā, tābjī jī chitūn sāwū kundum shībā sūhū, zhōnggīn dāhī lā mānam jī kēlīn tōb jāng. Rāgab chēnbīb shēnī ngār lī mbirdatun lā, jēchī hīrchīn lī bā ngār lī jīm tūrub shīn.
2: ཁྱི ཕྱི ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཁྱི ཁྱིས ཁྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ནབ་དང་ ཏེ་ཐོག་གྲ་བ་གར་སུང་ཆམེད་དེ་ཁེར ལ་དི་ཕུ་ཡེབ་ཞེ་ཡེར འཇབ་གུལ་ཐེབི་ཏེ་ཟང་དང་པི ཏོ་ཀ་ཡ་རྒྱ་དེར་ཀ་ཡོབ་དང་ ཏ་ཤ་ཏ་ཆར་ནབ་སུང་ལ ཏེ་བ་གར་སུང་ཆམེད་དེ་ཁེར འཇབ་གུལ་ཐེབི་ཏེ་ཟང་ཉི་པི ཕ་ལུ་ཡ་རྒྱ་དེར་ཀ་ཡོབ་དང་ ཏེ་ཟང་དང་ནོ་ཆུམ་ཐེབ་མ་སལ མེར་ཁོར་བ་དང་ ཏེ་བ་ཚང་མ་བདེན་ཇག་ངང་ཤར་ཐེམ་ཤི ཏེ་བི་ཡ་ཤར་ཏེན་ཤི་པ་དར་ན་འཇབ་གུལ་ཐེབི་ཡལ་ངི་སེ ཚོ་ཐུག་ཀ་མ་མེན་ན་ནམ་ཅ་ཡོལ་ལ་བར་ནང་ག་མ་མེན་ནམ་ཅ་ཡང་ཡོ་སེར ལ་དེ་ཕུ་ཡི་ཚམ་ཅུ་ཤི་པ་ཐར་ན་འཇབ་གུལ་ཐེབི་ཏེ་ཟང་ཉི་པི་ཏང་ཏུ་ཏལ་ཡོ་པ་དང་འཇབ་གུལ་ཐེབི་ཀབ་སེ་ཕོ་ཤུག་སེ་ཇོ་བཞིན་ཡོལ་ཆར་ནབི་ཏེ་ཟང་ལ་འཇབ་གུལ་ཐེབི་ཀབ་སེ་ཤང་ཤུག་སེ་ཇོ་བཞིན་ཡོ་པ་དང་ང་ཡི་སུ་ག་ག་ཚུལ་ཡོ་པ་སའུ་མ་ཁི་སེར མང་ར་ཏག་ཤི་ལ་ནར་བཞིན་པེ་ཅིན་ཡོ་པ་དང་མ་མེན་ལ་ནམ

0: Jigni mitsa ka kaa tong sige ta loo ririga ta yungu tuku te goku ti kapsa yin ta ka kata da Tungha Mamung Tsentum jia kub gongsi jia tunga tan kashi yinu ka charchen na chukka ta jirin tsuma jia tong sige Ti no jimtsanga ta kaa gongsi kige ta ma jian la goma chi nga jia ga tong tuku te chiyo ne mitsa ka ta kaa gongsi rangi la gormu hichiga merung daga kapsa ta gongsi zin kanba na chukka na gandag jia hii tong tong jia kani ga 아다 공스 카 공스 그 돈도고디 간크 무구 한 데기냐다 간트 태요즈
1: 제겐 티지치 제 디나슈니에 초 탕디린 층거 찬바니바 자 첨론 저거 찬바는 것이 유일
2: 첨훈의 장부 응악과 고험흐르리 첨유 흑세제 님저 탕머르단
3: 자 첨론 저
1: Regenlagdina, Gongsig Tongu Marza, Yakikishena, Jutsu Zibanjin Segununda, Gongsigna, Jinu Jini, Shiralanga, Chunina, Machunina, Nikolian Ganakamar Kabda Tongzina.
0: Regenguba. That is Tung Gongsig Jindakanachu, and a Gongsin Kambanachu, and a Gongsig Kanda Kurge, at a Gongsigna Master Dokoti Jinu Jini, a Kang Dondota, Kashiralanga Machuk. Get the Lamguna, Tangi put the Gongsija Tung Tankashi Yonuga, a Kandolik Dokoti Deku. Тихойна та арынгэ махкын жигонунд мэжэна зонжинэн жанча. Яна а такэсна гонсу дугути к мэпра зонжинэн жанча. Яна а гонсу г тунго махтан дугути жинма зонжинэн жанча. Тан дэмбу г жатым г гөрүн дугути ивжина тазул а та арынгэ нэ жигону г махтан дугути шаалгна чхны к тамус хэр.
1: Жэг ла тхичи. Рэ дина ди цу чэнгэ тэнди чэмчун дэн жэлэм нэнцэн дунцэм дэн чо. Lie cun di somzhu ba deng don zin ba deng zin cu mu yin. Somzhu ngen kluwa la jia zha xi deng zha xi don zhub yin. Da kluwa xiu lu yin. Zhi qib da kluwa agang zhig cei leng dang su nam zhin qin yin. Teng um jimi nian cun neng nga cu yin xin zhil. Ni kib se di mu?
4: Teng zhivi mi sun na dian zhig jir zhan gil. Cun hun mi sun ji qe la mi cha deng cha tong qe hil. Zhe shim xi qi su ni bu. Lang kun deng jia long gu ke gung zhan deng zhug ma rung vi zhan gil xi ba yin.
5: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས
5: ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས
6: ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས Дэрин хотла кхтэр сепатэн нямтэ харигдэн хуцэл сэту чэтун нэзи суга зачана цугун хотл нэдэн сепэр гансун сепатэн аргна кэншиг чэлмарун мэнгэр рангжи чэ намэн чэнгэ зачин хотл ма лэгэн жугнир гэ тэнжэн ю штун жамбани сэ шэмбу савэ ватэн тэни зача намэн савэ вар сэ чуг тэнгэ жоврын жэрдэг шунжэн юла тунгу вэ рангжи чэ сэнэ дэ тамбурын зэн тэбэ попа гарвэ чэ Jatun Gongsang Kapsa, Yung Kung Jachibi, Shangsir Jintilngang Lulag Denggozam, Shangkir Jis Haashang Nagbi Tuanzhe Dini Nzhenzu Tengjigin Yola, Nanghe Jamsin Ramgusa, Nyati Njewa Ayrta Sawalangni Shir Lugbaadang, Saasin Torgangta Gekhe Marbikang. Jachi Ramgugni Sa Ngocil Sarwa Cungran Denjin Yo. Kasa Kanga Lulag Ji Zhongguwe Nyinriga Ditan Ximji Zadung Pinsim Jechusa Tungjin Yo. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མ་ནམ་གྱི་གང་ཅི་གི་རེ་བེ་ཆ་དང་ཐོན་བི་ས་ཨོ་ཁ་ཆ་ཏང་མོ་ཏང་ནི་ཚ་དིན་ཅན་གི་སོར་པལ་ཟང་བབ་རྒྱ་རྒྱ་ང་ཅན་བ་དང་ད་ལོར་ངོ་ཁ་ཤི་ན་ཉ་ས་མན་ཏུན་ཏུང་ཅི་གི་རང་བྱ་ཐོན་རེ་ད་ཏ་ཤེ་ཐུང་དང་ཉ་ངམ་ཐང་བ་ཚ་ཅན་གི་ས་ཤང་སོ་ངོ་ཅི་གི་ས་ཤི་ཞན་ས་དང་རེ་རེ་ཅན་ན་ཟ་ཅིན་རུང་ཁུང་སར་བན་རྒྱ་ཅན་ཡ 中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中 시금 초월은 참설 시금 초와 냐리 니르브른 참설 냐리 니르와 너그츠른 참설 너그츠른 즈바지시니 총리 긴쿠 등 참성 돈쿵 등 고리그 더니 등 덤비 당르브 생리가 돈치르 접세당 개쿵게 고바 접르세기 这就是习近平的东西 Nyaliji nyamdang zinje dang shukyong dang tablam mong bi zaji tuan kong sarpil chaji tanchung xie giba dun. Shangli shangdi bu shangdi huamjir shimjiga dini ga zhuzhin zhou chang bo gishaji da. Zha ju shu zhe Xi Jinping ga dun bi zaji qin bi dawa gai qin da rangji la duomeng ga zaji zaji zhub cik ga rimpren pe shuk dang ten shang. Zha ju shu ji dun bi sami na dun tg chun xie ba di caiyu ga mo sheng konar da marung la sam shuk ya jie giba dang. Moshang mu tenbim jig dungshirab yajig martin da tansung shibi mangzi dang zajin kochuk tongjian harbi cher donggi. Tata rangji jie zajan kochuk yungkong san mochibar yajil yoba dang dhindin tabji rangjin dang maung rangjin yungse ngonyo. Tata zajan chenbi dawa di chimcang mangbi sejuk dangga ngayul nangnyan shikda jirjin yo. Nderg tuncil yama chakchin jig chakchigab zili gashang ngocil dun dungshirab yal shiwa gali gawa dang sato dun dungshirisim shiwa nga libgal kharig dun dungshirah jig libgal chetun ngay zi dun shiwa dun saya jig li gayo jang zachin kochil kyabkung da jirhtar ngarwi namung da dung gisam dilin day chanjig nang dayo namung ga bari day sawun nang jizin yo Shangli lo tuk tang go shig, kim sha, jamci nyali ji yakib ji suanji nzul qinbu xim de lagachib shungma tag bi, jayung shangli ga suanji tuan kong yongchib tag shi ji. Ndara shangli lo tuk suanji tuan kong qingbim sim cha gashtung tang, go shig tang kim shi jinzin ji cha saya jig cha din. Cha tun ngay zi mbim jig cha ni ji sanun shiyo. Shangli ji nyanglim da tagla dini rangji jin dim su shi ba dang tuan cin tovi marmi lo tuk sim tig sim ba dang. Pupin tersembi bilik ke zhonzhe samu zhichun chenbi chabdil dengwa deng, zhonggi nri nyenga wa deng, zhonggi jiazhu jigni jigba su zhirg jimi mangzuk je sina nga li mangvarsi. Zhonggi shangli chanrig lang lotuk chanrig shimjikang ga shimjikba xinxia ga xaijir, lotuk ga suanji tonkong na nga zi suanji la sarwa sorchung xebi ngibi mangzayin. Nga zi suanji tuankung mangpu shiga nyatsig si zi maung bar nga zi mangchuk la suanjiga mangpu shiga tuantab. Naamang ga chabkung warnung da jia jia jin yo. Darda zhigchi shangli ji anamla denin chotib shibi gangil zini ngocil tuancil duombar ji jachaksim yanda lebyo. Zhangchang shangrani chasu ngocil lomi warda ngocil nlemzig ji nyongi wartung konar mgba mayin bar warnung dang jangni. Jogu chobi wartung ji ni tuanbu lenjian yo jang chabkung mangpu shiga nagchit da jia jia jin yo. Tata jayung ga nagandab huamjur wechuk ga nagasi jachun mu tungshir chigli ga di lori tuanbu rintang gori chagachin chigli ga yu. Tangakab nagandab da khamu nipa dang manzin nipa nagachut da sha dang zhangma si di sashang mu chigli donggu dang dongza ni tuanbu anyi lintab. Namang ga chabkung chostang ja jizin yu. Fujian lanjang zangwi dangu sa sorpul tagwi nang nya sirchin ma jir changa yu bin chochi nang da jizin yu. Rinpa chitig yanga jamtsi ya longchibin gugni bi chotuk sorpil tigwanda tig jangyi ga tongchir dini jingul shikang. Long jamig yinni khu mankilwi yongil pizmayang mashil. Fujian lanjang zangwi tangyi sorpil lihtig jie ngankirwa gujian togishajir. ᱫᱚᱠᱟᱛᱮ ᱞᱩᱪᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱢᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱟᱞᱩᱱ ᱥᱩᱵ ᱪᱮᱠᱤ ᱞᱩᱪᱤᱠ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱭᱚᱪᱞ ᱡᱟᱢᱟᱛᱟ ᱞᱟᱜᱱᱡᱚ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱵᱤᱱ ᱥᱚᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱥᱮᱱ ᱡᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱮᱩᱝᱜᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱩᱥ ᱥᱚᱨᱯᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱚᱱᱪᱞ ᱛᱚᱱᱟᱨ ᱜᱟᱢᱵᱩ ᱢᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨ ᱞᱮᱵᱜᱟ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱪᱷᱟ ᱠᱩᱝ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱝ ᱡᱟᱵᱡ ᱪᱷᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱡᱮᱞ ᱵᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱞᱮᱵᱛᱮ ᱯᱟᱨᱥᱞᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱤ ᱞᱩᱝᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱣᱟᱝᱜᱩ ᱡᱚᱵᱤ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱡᱟᱪᱟᱝ ᱠᱷᱚᱴᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱮᱢᱡᱩᱠ ᱥᱮ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱭᱚᱯᱟᱛᱮ ᱡᱚᱭᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱭᱠᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱩ ᱵᱨᱤᱡᱤᱝ ᱫᱮᱵᱥᱩ ᱪᱷᱟ ᱡᱚᱱᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱝᱪᱷᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱥᱩ ᱡᱮ ᱡᱤᱜᱩᱠᱩᱞ ᱨᱟᱢᱯᱨ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱢᱚᱪᱞ ᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱵᱮ ᱫᱨᱤᱴᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱢᱞᱜᱱᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱢᱪᱷ ᱞᱚᱨ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱤᱣᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱨᱚᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱱᱫᱟᱵ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱨ ᱥᱮᱥᱩ ᱥᱮᱵᱡᱟ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞ ᱢᱚᱪᱞ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱡᱤ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱱᱤᱨᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱡᱤᱞ ᱱᱟᱜᱪᱷᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱᱡᱩᱞ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱝᱩᱠ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱩᱛᱟᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱡᱚᱴ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱠᱷ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱴᱟᱨᱜᱢ ᱡᱩᱜᱱᱤᱨ ᱜᱟ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱠ ᱱᱭᱟᱥᱩ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱱᱡᱩᱞ ᱦᱚᱢᱵᱩ ᱨᱤᱪᱟᱨᱤᱭᱚ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱵᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱴᱨᱵᱡᱢᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱴᱤᱜᱞᱟᱠ ᱡᱟᱠᱩᱝ ᱞᱟ ᱜᱤᱠᱷ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱵᱞᱚᱢ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱡᱟᱪᱮ ᱛᱮ ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱢᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱚᱥᱮᱱ ᱡᱟᱨᱱᱤ
5: ᱡᱮᱨᱛᱩᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱠᱟᱯᱥ ᱢᱤᱡᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱥᱤ ᱯᱷᱮᱜᱩ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱚᱯᱟ ᱯᱮᱫᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱮ ᱴᱩᱥᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱥᱩᱨ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱪᱚᱵᱟᱨ ᱛᱚᱞᱟᱞᱟᱝ ᱡᱮᱨᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱚᱱᱠᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤᱵ ᱡᱚᱝᱩᱞᱟ ᱠᱮ ᱤᱦᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢᱥ ᱡᱚᱱᱤ ᱵᱮᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢᱥ ᱧᱟᱝ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱜᱩᱭᱞᱟᱢ ᱡᱚᱝᱞᱮ ᱫᱟᱡᱟᱵᱤ ᱪᱟᱝᱠᱤ ᱪᱟᱢᱪᱩ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱨᱤᱵᱤ ᱭᱮᱞᱡᱩᱝᱛᱤ ᱡᱤᱯᱤ ᱟᱨᱢᱩ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢᱪᱮᱱ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱚᱵᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱥᱮᱜᱩ ᱥᱚᱝᱛᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱵᱤ ᱭᱮᱞᱦᱟᱝ ᱟᱨᱟᱵᱫᱟ ᱪᱷᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱦᱚᱱᱪᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱧᱤᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱨ ᱪᱤ ᱦᱟᱞᱢ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱵᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱦᱤᱞᱮᱱ ᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱵᱟ ᱞᱤ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱩ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱪᱷᱟᱠᱤᱱ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱥᱩᱨ ᱡᱚᱫᱩᱢ ᱥᱮᱜᱩ ᱞᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱮᱥᱩᱞ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱟ ᱭᱟᱝᱥᱤ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱢᱤ ᱧᱟᱢᱥᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱪᱷᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱩᱝ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱤᱱᱞᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱡ ᱡᱮ ᱪᱩᱨᱮᱨ ᱛᱤ ᱛᱮᱯᱮ ᱨᱟᱵᱩ ᱪᱷᱚᱱᱫᱩᱠ ᱠᱟ ᱞᱚᱢᱤ ᱭᱩᱝᱥᱟ ᱭᱚᱜ ᱥᱟᱝ ᱴᱮᱱᱪᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱞᱟᱝᱞᱚᱝ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨᱵᱤ ᱟᱡᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱪᱷᱤᱱᱞᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱡ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚᱥᱤᱝ ᱟᱭᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱭᱮᱞᱡᱩᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱛᱟᱛ ᱯᱟᱢᱟᱥᱞ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱡᱟᱠᱚᱨᱢᱵᱤ ᱡᱤᱜᱱᱫᱤ ᱭᱟᱨᱜᱱᱤ ᱠᱷᱞᱡᱤᱜᱛᱤ ᱪᱤᱱᱪᱷᱢᱟ ᱫᱮᱠᱷᱤᱨ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱵᱫᱩᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱛᱷᱚ ᱱᱟᱝᱥᱚ ᱠᱷᱩᱞᱩᱢ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱮᱨ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱡᱮ ᱱᱟᱜᱪᱷᱤᱞ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱᱡᱩᱝ ᱪᱤ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱪᱟᱢᱡᱮᱞ ᱡᱮ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱵᱤ ᱭᱮᱞᱜᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱵᱤ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱟᱛᱷᱩᱛᱮ ᱧᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱞ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱠᱩᱨ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱩ ᱥᱢᱡᱟ ᱴᱤᱜᱡᱮ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤ ᱟᱱᱤ ᱨᱟᱵᱤ ᱱᱮᱢᱫᱟᱵ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱡᱩᱝ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱩ ᱠᱚᱝᱛᱩᱝ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱥᱟ ᱨᱟᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱞ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱱᱤᱥ ᱴᱷᱚᱱᱠᱤᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱚᱝᱡᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱮᱣᱦᱟᱞᱤᱱ ᱥᱩᱡᱮ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱮᱫᱤ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱵᱤ ᱜᱟᱯᱥᱟ ᱛᱷᱚᱵᱟ ᱧᱮᱱᱥᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱛᱷᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱞ ᱛᱮ ᱢᱟᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱚᱝᱠᱟ ᱪᱤ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱵᱤ ᱴᱮᱥᱴᱚᱱ ᱵᱤᱭᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤᱨ ᱴᱷᱚᱞ ᱜᱚᱡᱞᱟ ᱫᱟᱫᱤ ᱟᱨᱢᱟᱪᱷᱤ ᱠᱟᱨᱟᱭ ᱣᱟᱫᱟᱝ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱛᱷᱞᱟ ᱫᱟᱫᱤ ᱥᱤᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱢᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮᱱᱤᱢ ᱪᱤᱵᱤᱱ ᱡᱤᱡᱚᱝ ᱞᱟᱛᱤ
6: ᱥᱟᱝᱜᱩᱵᱤᱱ ᱫᱤᱢᱫᱞᱟ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱯᱩᱱᱤ ᱠᱷᱤᱥᱛᱚᱜ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱟᱡᱜ ᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱛᱚ ᱭᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱞᱤ ᱜᱟᱵᱤ ᱢᱟᱨᱱᱤᱝ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱪᱷᱞ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱥᱢ ᱞᱟᱜᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱫᱤᱢᱫᱞᱟ ᱥᱮᱨᱪᱩᱞ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱞᱮᱵ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱟᱜᱞᱢ ᱪᱤ ᱦᱚᱱ ᱠᱷᱤ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱣᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱭᱟ ᱱᱤ ᱵᱩᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱢᱮ ᱠᱩᱨᱟᱥ ᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱟ ᱠᱩᱨᱜᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱤᱭᱚ ᱪᱟᱜᱞᱢ ᱫᱮ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱢᱮ ᱠᱩᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱛᱤᱜ ᱪᱮᱞᱜ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱵᱤ ᱜᱤᱫᱤᱠ ᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱩᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱤ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱜᱩᱝ ᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱥᱩ ᱪᱚᱱ ᱱᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱚᱱ ᱞᱟ ᱯᱟ ᱥᱤ ᱥᱮᱯ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱥᱩ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱠᱩᱞ ᱪᱟᱵ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱢ ᱪᱟ ᱡᱮᱨᱤ ᱡᱚᱝᱞᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱡᱤᱵᱤ ᱪᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱞᱩᱜ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱠᱷᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱱ ᱞᱟᱢᱴᱤ ᱡᱤᱜᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝᱡᱟᱝ ᱥᱮᱨᱞᱩᱜ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱚᱣᱤᱱ ᱥᱮᱨᱪᱩᱨ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱛᱤᱪᱩᱛᱮ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱪᱟᱛᱟᱱ ᱡᱮᱴᱤᱜᱞᱟ ᱞᱮᱵᱤᱭᱚ ᱢᱚᱝᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱱᱤᱱ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟ ᱜᱟᱛᱩᱝᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱞᱩᱜ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱛᱮᱥᱮᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱟ ᱜᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯᱛᱟ ᱜᱟᱫᱤᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱡᱮᱥᱴᱤᱨ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱷᱩᱝᱴᱤ ᱥᱟᱝᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱧᱮᱵᱡᱮ ᱭᱮᱠᱩᱝ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱨᱮᱢᱮᱞ ᱜᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱱᱤᱨᱡᱩᱞᱟ ᱡᱚᱝᱞᱢ ᱛᱚᱜᱚ ᱡᱮᱭᱩᱝᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱞᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱤ ᱦᱚᱱᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱤᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱧᱤᱢ ᱵᱟᱢᱟᱝᱟ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱪᱟᱡᱤ
5: Чарынгон нан ништон сэмжилур лэвкэв рэнгжэ чэ лугзи тонли чэ жэчун сарба штамбин нан парвадан. Тонли чэн дэртх шэвэ сартул нипа рэгэмтэн нан чэчэрэн жугилла. Сазыга лугмэн дэ жэчун чэн чэ гошчула рэмчэ нгонжэрэн жунгадан. Янжэн ли лугзи чэ куржиг тхэсэл тэн чэшгэдэн штунга нгала лэвки. Лугзи сарби лэгцэл нимту тами тонзи дэн лэнкур, джэзэн, куанжэл. Аригни тэлмэ су чабкун чэ лугэл чэн чэ гула шэвэ. Хуанжура жэнгду танюн пэджи ла шамдаг шэгхи. Лугьи сарбаны ли лугзи дэн, на лугмэн, шэрджин лугзи сучи цунла. Джача сарба дэн, джэвцэл сарба, зуцэл сарба чи сухэнда гэрби, сартул капшу чи ничи лугни сухнир дэн, жэнгир джэгчи ихэн.
6: Адачвэй ци чгэнин вара, малу ори ранчун кэла чанца зун, камрин зэй зун кэ чи лункур кэ икурва нэлэн ши цэл мэтэн бэм сэмлэ гэла. Дэй лу муми лу шэу ли я чи рэй чиг дэн чан чунг гэн парва дэн лун кэр чи зунг кэ гэн жва нэлэн ши цэл цай гэл ngэн лэгэн дэб шунг ва дэй ту нэ зэй зунг кэ гэ рэгэн ээ кун пэй дэй пэй дэй чи дэн цэм хэ сарва шэг дэ лэ бан зун ю. Да лу нэ зун цур хун нэв тэр кам рэй рэгэн ээ кур сарпэл цай ю гун сэ рэн ба со сэ дэй кэг гэ яб чур ла дэй нэ дэн шцэн а ма чи ээ кур кэл нэ зэг чэн гэ го дэг ла ལམ་ཅི་ ཅེ་ ས་ཆ་ མང་བེ་ རིག་ནེ་ ཡེ་ཀུར ཐོན་ཁུང་ ལ་ སོང་དེ་ ཅེ་དེ་ ཉིན་ཅེ་ དང་ ཚ་མོ་ དེང་ གེ་ དང་ཚང་ མ་ལི་ བིལག་ ཡེ་ཀུར ལམ་ཐིག་ དོ་དེ་ ཡེ་ཀུར དེ་ ད་ར་ཀུར ཅང་བ་ནི་ ཉུང་ཚུར སམི་ ཤུགས་ས་ རྒྱིར་ གེན་དེ་ དང་ ཡོ་ ད་ཏུག་ནི་ ས་ཁུང་ ཡོང་ས་ ཆབ་ལ་ དོང་ དང་ ད་ཨོ་ད་ ཁ་དིན་ རན་དེ་ ཤེགོ་པེ་བར་ ཉམ་གལ་ ཤེ་པ་ཅལ་ ཆ་ཚང་བེ་ རེན་ཅལ་ ཆ་པིག་ ནམ་པ་ཏནི་ སོང་ཏག་ ཁ་ཅིན་ ཐེབ་ཁ ཅིན་ཐལ་ང་ ཆེ་རདང་
5: ཉིས་ཏུང་ ཉེར་བཞལ་ཡ་ དསམ་པ་ནི་ ཟུང་ ཚོ་ཁེར་ ཏོང་ཆེར་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ ཤང་དེབ་ཤིབ་ཡང་ཁ་ཏི་ཅེ་ ཕེ་ཅེ་ ནམ་ཅང་ ལག་ཏར་ཤེབི་ ཁུས་ཏུང་ཁལ་ ཉིབར་ཅེར་བ་དང་ ཉེ་ཨོལ་ང་གོར་སུམ་ཤ་ཆུལ་ཆར་ཤི་ ཤིབ་ཡང་ཁ་ཏི་ཅེ་ ཕེ་ཅེ་ནམ་ཅང་ལ་དེ་ནི་ ཨ་དར་ཏིག་ནི་ཡ་དསོ་ཏིག་བར་ཅེ་ཤིབར་ སུར་ཏུང་ཛབ་ཆལ་དང་ ཚོ་ཅལ་ལ་ཐེ་ཏུང་ཤི་ མང་ཡ་བར་ཏ ནམ་ཅང་དེ་ ཚོ་ཁེར་ཏོང་ཆེར་ཀྱི་ ཤང་དང་ཏོང་དལ་སོ་དན་དང་ སེན་ཅན་དེ་བ་ཏིག་ཅ་རེ་སུམ་དང་ དེ་མན་ཨ་དེ་ཁལ་ཤེར་གལ་ཆམ་ནི་ ཨ་རམ་ཅིབ་ཤི་ན ཕན་བ་ཐོབི་ བྱིབ་པ་ ཐ་ཅིག་དང་ ཏོང་ང་ཏིག་ཅ་ལ་སན་ཡི་ཁོལ ཉེ་ཨོལ་ང་གོར་སུམ་ཤ་ཆུལ་ཆར་ཞི་ ཐེབ་ཚལ་ལན་ཚོགས་ཅ་ཇ་ཆུལ་དང་ ཨར་ཟུང་དང་ཆུས་སལ་ཟུང་གདིག་ཅི་ཆ་ཚང་བི་བྱེ་ཐོལ་ལ་དེ་ནི མང་ལ་དོན་ཅུ་ཞི་པ་དང་ ཨ་རམ་ཅིབ་ཤི་ན མང་ལ་གོར་བྱིབ་བྱེ་དང་ས་ཡར་གི་ བམར་གི་ཐ་ཉི་དང་ཏོང་སམ་ཏ་སོ་ཞི་ནི སོ་ཅུང་ལ་ཕན་བི་ཏེ་ནི་ཅུང་ང་ཏན ཏོང་ཆར་དང་ཨར་ཟུང་ཨར་བ་ནི་ཅི་མ་བ་དེ་སུང་ཤ་ཞི་ཏེ་ནི་ལ་དེ་ནི ནམ་ཅང་དོ་དམ་ཏེ་ནི་ཅིག་པ་དང་ཤང་དང་ཏོང་དེ་ཅི་ ཐོབ་ཐེན་ཁང་ལ་དེ་ནི་ལག་ཏར་ཟུང་དེ་ཁང་ཅིག་པ་མ་སལ ཆེན་ཉར མར་ན་ གོ་ཅིག་དང་ ཨ་དེ་བ་རམ་བར་ཆེན་ཉར་བར་སི་སར་ཐལ་པ་གོ་ཅིག་ཤི ཤ་བྱི་ནམ་པ་དེ་ཚོ་ཅིལ་ཁ་མ་དེ་རབ་ནི ཁྱིམ་ཚང་ད་ཅོལ་དེ་ཁ་མུ་ནི་ཐོབ་སུ་ཏོང་ཨ་དང་ ཨར་ཟུང་ཁང་དེ་ཚོ་ཏ་ཤེ་པ་ནི་ཏོང་ཆར་ཡོང་སེ་ཆ་པ་ ན་ཅིག་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཐེ་ཅིག་ཤེ་པ་ནི་སུར་ཏོང་དང་ཐོབ་སུ་ཉམ་ཅི་ཕེ་ཅིག་ཏོང་བེ་བར་འགྱར་ཏོག་ཤུང་ཡི་ཁོལ ཚོ་ཁེར་ཏོང་ཆར་ཅི་ད་དུང་ ཏེ་ནི་ཅི་ ཇོང་དག་ཤེ་པི་ ཧེ་ཡི་བལ་ལག་ཏར་ཤེ་པ་དང་ ཁྱིམ་ད་ཚམ་ཅུ་ཤེ་པི་ ཤ་བྱི་ གོ་ཅུལ་ཚལ་ཇ་དང་ སུར་ཅུང་ལ་ཕན་པི་ ཏེ་ནི་ཅི་ ཉེར་ཅུང་ཚལ་ཇ་ཟིན་ནི ཨ་དར་རེ་རྟ་ཁན་ཟབ་ཚལ་དང་ དེ་ཚེར་རེ་ཤེན་ཇོག་ པི་ཚེ་དོ་དམ་ཚོན་ཅན་ལམ་སོ་ཚགས་དེ སུར་ཅུང་དང་ལག་ལེན རྟ་ཁལ་ཟབ་ཚུ་ཅི་ ཨ་གོ་ཅིག་དོ་དམ་ཝན་ཅར་ཤི་ མང་ཡ་བར་ཏ་ ཨ་རམ་ཅིབ་ཤི་ན ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཏོ་པན་བ་དེ་ན་ཚམ་དནེ་ཅི་ཉམ་ཅི་ག་ལ་མ་ལ་ཐར་ཅི་ག་ལ་ང་བི་ཅན་ཅིན་པ་མ་གང་ལ་ཁོ་སེར་གུ་ནུ་གཡ་མང་ལན་དེ་སན་ཅིན་ནང་ཅུ་ཡིལ་

0: ཁྱི ཕྱད མམང
1: ཁྱི
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས